Asahun solu ale arenu mu ka da mu solu ale arenu beda ba fe beda ba ko onu wa ji se.

0: job dokun ri eni gugu olomo omo lo ma je
1: omo lo ma je
0: elemi se dokun ri o tori e o pe yawo.

se ati dide se ati lo yan na fila gbogbo awon ore ta man se ninu osu yi adipele adipele esan na ni olorun ma fi n da pada fun wa.

0: sirat.
1: La korija kun rasulul min anfusi. La korija kun rasulul min anfusi kwas. La korija kun rasulul min anfusi kun asizu alayma aninto arizu alaykum bil mu'minina raufur rahim. Fa inta wallahu kulli asbi Allah la ilaha illa huwa. Alayta wa kalitu fa huwa rabbul.

kini inu baba ku ni owo adadori kodo owo ni dagula biji nbe boju ma je ma la ma bori yo

0: Ajuro la bere bere pelu ojoju
1: Ajuro kan dagba
0: Ajuro Jangole aya oko ni kukunje Aya unje loju titi o oni

0: Eniba weju nu leru nba o. Eniba weju leru nba. Eni to loju nu leru nba o. Nti mo nri yi ko lo ma je wa si mo se ni o. Wahala nbo. Ha, alo ni jari wahala. Mo wi o. Mo nke o mo nlogun o, mo nke o.
1: Gbogbo ri